0: a tseba mogotsi bekenye e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoga mogotsi, a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.

isenga ho lo hatala e tsaya a gile ke lwala mabitso ba go tsena mo jetse ke ntwa bo tshabela ke so gona tsa di fase ke je ke ma go nya tikwane le mo go bona ha bo di dimedi tsa se tlo tsamela di wa ba tshachane

0: 海雷队。
1: 打六号球，跟张高飞。
2: 高飞啦。
1: 张高飞。
2: 那绿。
1: 你刚刚你都死去了。
2: 哎，干你的，就好做飞了。
1: 已经来了，大弟，你做哪个？你大姐我。
2: 你大弟。
1: 大姐我。
2: 一样的。
1: 刚刚我一出门，你接我那来，是这个负责了吗？还是干的？
2: lentswe la hao ka re ha le hlakihlaki hantle ntate wa ka
1: e ka la ho buang jwale
2: o e ya tsikona ba mbetere
1: le tsebe ka mo se go se nne le nna le ka tsola la ho ya pele ka po se nne le tsene
2: e jwa
1: le ka ba ba o ke na na go nne la ri se ntse ha ka ba tsitsa tsang tsola na ha se ka papa ka le tsana jwalo ka le ba le ka tsiga o ka ntumella ntate ha nyane fela ke ke le tsa tsa e le tsa wa wa e le tsho
2: e ya ntate ho jwalo
1: yalo ga se o re ke ntate moholo ke matsalta tsa tsulo go le tsiyo go le na ma le tsa tsiya ona le tsa le le tsa tang ke ke ho putse ma le tsa tsiya Hello, hello, I'm